ndive upe nde iguiraguýpe hata hechapukaguýpe tapia nderetia'e kuña Paraguaya con de mano veje kovia eva araka'eve ndojapichýiva pirevai nderete.